0: Idem iz Zagreba u optimističnom duhu najavljuje novi album, a Zoka Čatić, koja nam se javlja iz Sarajeva, u ovom izdanju pregleda glazbene scene predstavlja izvođače koji zapravo ne djeluju iz Bosne i Hercegovine, nego iz Njujorka.
1: Korzo. Muzička scena iz Sarajeva.
2: Pozdrav vam iz predizbornog Sarajeva, ali i ostatka ove divne zemlje, trenutno okićene photoshopiranim likovima koji vise sa bandera i bilborda. Nakon divnog i paklenog ljeta, prepunog događaja, gostiju i šarenila, slijedi nam zlatna jesen, ali u malo drugačijem štihu. Zato, zarad mentalnog zdravlja, predlažem vam da se držimo muzike. Zato, hajdemo na jedan odličan novi singl koji nam donosi banjalučki gitarista, kompozitor i kantao autor Duško Šobat, koji predstavlja novu autorsku pjesmu Funky Radio. Šobat potpisuje muziku i tekst, dok je aranžman nastao u saradnji sa Mladenom Bojićem. Glavni vokal ovoga puta povjeren je Danijeli Erceg Leli, dok se na pratećim vokalima uz nju pojavljuje i Jovana Vrhovac. Nova pjesma predstavlja nastavak jedne zanimljive faze njegove karijere od instrumentalnog vjužna, kojim je izgradio svoj muzički identitet prema klasičnoj formi pjesme u kojoj sve više prostora dobijaju tekst i vokal, ali gitara i dalje ostaje jedan od njegovih glavnih autorskih potpisa.

Ostajemo djelimično u Njujorku gdje živi i radi Darko Jelisić, koji je sa svojim bendom Dare and Little Devils objavio pjesmu Neko kome sam drag, za koju je muziku i tekst napisao Elvis G. Kurtović. Postavu ovog benda pored Darka čine i sarajevski dio benda Almir Komarica na gitari i Orhan Bukvić za bubnjevima. Pjesmu prati i odličan spot urađen ovim modernim tehnologijama i govori o trojici mornara koji 1738. odlučuju promijeniti život. Žele ga ispunjenog ljubavlju, porodicom i mjestom koje mogu nazvati svojim domom. Dare and Little Devils publici obećavaju energične nastupe, odličnu svirku i vrhunsku rock zabavu. Inače, ova pjesma je dio albuma Male stvari koji će biti objavljen 26. septembra. I uz nekog kome sam drag, odjavljujemo se za ovaj put. Ostanite mi dobro i zdravo i ne padajte na slatke predizborne riječi i obećanja. Iz Sarajeva, Zoka Ćatić.

šarena pojava iz Siska i priđi bliže. Evo nas i na kraju ovog izdanja Korza, glazbena šetnja u podcastu Kozmo, bosanski, hrvatski, srpski. Obilje materijala vas čeka na našoj Facebook stranici, a slušati nas možete i dalje preko radio valovima i to najbolje preko aplikacije VDR Kozmo Radio svakog dana od ponedjeljka do petka u 20:30. S vama je danas bio Nenad Krajcer, do slušanja. A za kraj, beogradski bend Vever i Uvek srećan.